0: You are listening to Radio 3ZZZ.
1: Broadcasting in your language.
2: 3ZZZ.
3: Melbourne Ethnic Community Radio.
4: 3ZZZ.
5: 92.3 FM. 3ZZZ.
6: Barevces Harkelungtirner, Barevces Musaleran Ganchen. Տուկլսեք մուսալերան գանչը 360 սպրիգայնեն 92.3 մեգահերցի վրեն։ Այսօր 2 դրե համիդյան 2025, 7-րդ հայդակիրն է, զորս կհատկացնենք մուսալերան բանզալի 4 հաղթական ճակատամարտներուն 110-րդ դարետարսին ուրախ Արտիվ Հարկելի ընկերներ, մենք կփոխանցենք ձեզի հայդակրի պատրաստության թվականը, բայց երբ ձայն կցանեսպրենք, դուք պետք է կուշագեք օրը և ամիսը։ Առայժմ հաջելունության մաղթանքներով իկորս գտնենք Մուսալերան Գանչի ցանեսպրումի հայդակիրը մինչև իր ավարտը։

0: հայագիտակ։
1: Թարգմանիչ Սերբագետ, Հայաստանում Սերբիայի Հանրապետության պատվավոր հյուպատոս Բաբկեն Սիմոնյանը օրերս է վերադարձել Ավստրիա կատարած ուղևորությունից, որտեղ հանդիպումներ է ունեցել Վիեննայի Մխիթարյան միաբանության աբահայրերի հետ։ Մեր զրույցը պարոն Սիմոնյանի հետ հենց այդ հանդիպումների և նաև միաբանության այսօրվա մասին է։
2: Ես սիրով եմ խոսելու այդ մասին, որովհետև ես արդեն 4-րդ անգամ էի, որ Վիեննայի էի այցելել։ Նախորդ այցելությունների ժամանակ իհարկե հետաքրքիր ուսումնասիրություններ կատարել եմ, այցի հիմնական նպատակներ ուսումնասիրել Սերբիայի գաղթօջախին վերաբերող նյութերը, որովհետև Վիեննայի Մխիթարյան միաբանությունում իրենց դիվաններում են գտնում այն բոլոր նյութերը, որոնք վերաբերում են Սերբիայի հայ գաղթօջախին, ինչու, որովհետև Սերբիայում եղել է ժամանակին հայկական եկեղեցի, եկեղեցու հովիվները եղել են Մխիթարյան միաբանության հովիվներ։
1: Այսինքն կաթոլիկներ են։
2: Այո, եւ ամբողջ գրագրությունը, ամբողջ նամակագրությունը, ամբողջ նյութերը, նկարները, լուսանկարները, նամակագրությունը եւ նյութը գտնում եմ Մխիթարյանների մոտ, բայց այս մասին մեկ ուրիշ առիթով։ Ես այսօր ուզում եմ ռադիո լսողի հետ կիսվել մի շատ կարևոր հարցի շուրջ։ Ուսումնասիրություններ կատարելիս Մխիթարյանների դիվաններում մի քանի արկղ տեսա, որոնց վրա գերմաներենով գրված էր Վերֆել։ Տան շուրջ գիտեի, որ Վերֆելը եղել է Մխիթարյան միաբանության դիվաններում, ուսումնասիրել է հայոց պատմությունը և հանդիպել է բոլոր նրանց հետ, ովքեր վերապրել են հայոց մեծ եղեռնը։ Գիտեի այդ ամենը, բայց Մխիթարյան միաբաններից հայր Սիմոնին խնդրեցի, ասի կարող եմ նայել այդ արկղերը, ասաց սիրով։ Նա այդ արկղերը բացարեց և արկղերում պահպանված էին Վերֆելի ձեռագրերը, խոնացած, բայց բավականին լավ պահպանված։
1: Ես պատկերացնում եմ, թե ինչ սրտի թրթիռով եք բացել արկղերը։
2: Ես այն տպավորությունը ստացա, որ այդ արկղերում բաբախում է Վերֆելի սիրտը։ Այս զգացողությունը ապրեցի։ Նայեցի, ճիշտ է, գերմաներենով էին ձեռագրերը, փաստաթղթերը, բայց կարևորը դա չէր, կարևորը հենց այն փաստը, որ արկղերի վրա գրված էր Վերֆել, որոշել է անպայման մի հրապարակում պատրաստել։ Բացի այդ, գիտեի, որ քաղաքի կենտրոնում գտնվում է մի հուշարձան, որ հայերն են Վերֆելի հիշատակին կանգնացրել։ Դրանից զատ ես այցելության ընթացքում եղա Վիեննայի կենտրոնական գերեզմանատանը, որտեղ հանգչում է Վերֆելի աճյունը։ Վերֆելի կողքին հանգչում են մեծահամբավ կոմպոզիտորներ՝ Բեթովենը, Մոցարտը, Բրամսը, Շտրաուսը և շատ ուրիշ նշանավոր մարդիկ։ Դա այն հատվածն է, երբ կենտրոնական մուտքից մտնում եք, ձախի վրա երաժիշտներն են, մի քիչ այն կողմ նշանավոր մարդիկ են, որոնց մեջ նաև Վերֆելն է։ Վերֆելը իրոք մեր ժողովրդի համար մեծ գործ է կատարել։ Դա գուցե միակ վեպն է, գեղարվեստական ոճով գրված միակ վեպն է հայոց մեծ եղեռնի մասին, եղեռն վերապրածների մասին։ Ես մի պահ մտքեր էին ստարան։
1: Կան,
2: իհարկե, ես բան չունեմ ասելու, բայց Վերֆելի վեպը փառայեղ վեպ է իրոք։ Մտքեր էին ստարան մի պահ Բելգրադ, Սերբիա, ինչու, որտև 2001 թվականին քրիստոնեության 1700-ամյակի արթիվ նշանավոր նոլիտ հրատարակությունը Բելգրադյան պատրաստում էր վերահրատարակել Վերֆելի Մուսալերան 40-օրը գիրքը սերբերեն թարգմանությամբ։ Նույն հրատարակությունը իրականացրել է 1935 թվականին, անցել էր բավականին ժամանակ և հրատարակիչը, որը մոր կողմից հայ էր, հանգուցյալ է արդեն, ինձ մի օր կանչեց, այդ ժամանակից ապրում էի Սերբիայում, ասաց, գիտես, մենք որոշել ենք վերահրատարակել գիրքը։
1: Պետք է ենթադրեն, որ 35 թվականին շատ արագ սպառվել էր, այո, տպականական։
2: Այո, ես հիմա կպատմեմ դրա ամբողջ պատմությունը, կզարմանաք, չի սպառվել, դա շատ հետաքրքիր պատմություն ունի։ Ասաց, կգրես վերջաբանը, որտեվ առաջաբանի կարիք չկար, առաջաբանը ուզում էր, որ հին առաջաբանը մնա, բայց ես վերջաբան գրեմ։ Ասաց, գիտեք ինչ կա, ես այդ հին հրատարակությունը կարդացել եմ, քանի որ գերմաներն է, գերմաներինից սերբերեն է թարգմանվել, տեղանունների և անվանների բազմաթիվ սխալներ կան, վերտարությունների, դրանք բոլորը պետք է վերափոխվեն, ես նորից պետք է կարդամ, փոփոխություններ պետք է արվեն, և ամենակարևորը, ասի հրատարակչությունը ժամանակին սխալ է թույլ տվել, գիրքը հրատարակել է Մուսալեր Վերնագրով, ոչ թե Մուսալերան 40-օրը, ասի գիտեք ինչ, աղը, ամբողջ աղը համեմունք այդ 40-օրվա մեջ է, Մուսալեր ոչինչ չի նշանակում, Մուսալերը տեղանուն է, ուղղակի աշխարհագրական տեղանուն է, Լերանանուն է, բայց որ ասում եք 40-օրը, ամբողջ էությունը այդ 40-օրվա մեջ, ամբողջ խմորումը, երբ հայերը Մուսալերան վրա 40-օր Օսմանյան բռնազավթիչների դեմ պայքարել են իրենց ազատության համար։ Հրատարակիչը զարմացավ, ասաց, դե այն ժամանակին կծնված չի եղել բնականաբար, ասաց, այ դա ես չգիտեի, մենք անպայման նոր հրատարակության մեջ թողնելու ենք բնագրի վերնագիրը, Ուսալերան 40 օրը։ Շատ ուրախացավ, վերջաբանագրեցի եւ ինքը մի հետ արքիրបាន պատմեց տպականակի հետ կապված 35 թվականի։ Շատերը դա չգիտեն իհարկե, 35 թվականին, երբ որ գիրքը արդեն տպագրվել էր, գրաքննությունը արգելեց, որ գիրքը հասնի ընթերցողին եւ ամբողջ տպականակը մնաց տպարանում, որովհետեւ 4 տարի հետո պետք է պայթեր երկրորդ աշխարհամարտը, իսկ գիրքը մի գիրք էր, որը անդիմանում էր բռնակալներին, ազատաշունչ խոսք էր այդ գիրքը, բայց հրատարակիչ ժամանակին շատ համոտ դիվանագիտությամբ կարողացել է տպականակը հասցնել ընթերցողին, դիվանագիտորեն համտորեն կարողացել է տպարանից տպականակը, այո, եւ պետք է ասեմ, որ իրոք ես շատ սերբերի եմ ճանաչում գրողների, այ ասում են մենք կարդացել ենք Մուսալերան 40 օրը եւ հրաշալի վեպ է, հին են կարդացել, հետո երբ որ նոր արդեն լույս տեսավ, նորի ժամանակ Բելգրադում շքեղ շնորհանդես եղավ, շնորհանդեսին հայերի էին մասնակցում, մասնակցում էին նաեւ սերբեր, ովքեր վերֆելին լավ ճանաչել են, կարդացել են նրա գիրքը, եւ մի հետ արքիր դրվակ ուզում եմ պատմել այդ շնորհանդեսից, հայ ազգի մի կիներ նստած, որ հայերեն չգիտեր, որտեղ ծնվել էր Սերբիայում, արտասվաթոր աչքերով մոտեցավ, ասի ինչու եք արտասում, ասեց ես արտասում եմ միայն մի բանի համար, որ անգլիացի մի սպա, նկատելով այդ Մուսալերան 40 օրվա ամբողջ այդ մարտիրոսության ժամանակ հայերի սպանության եւ այլն, նկատել է, տեսել է հայերին, եւ այդ գրքում այդ նախադասությունը կա, հրաշալի նախադասություն է, դիմում է մի սպայի, այդ անգլիացի սպան, եւ ասում է, բարեկամս, ինձ թվում է, ոչ թե ես մարդկանց եմ տեսնում, այլ աչքեր, որտեւ այնքան խորը եւ այնքան գեղեցիկ են եղել հայ աչքերը, որ անգլիացի սպան անտարբեր չի կարողացել անցնել դրա կողքով։ Գիրքը լայն արձագանք ունեցավ Սերբիայում, իհարկե, շատ թերթերում, զանգվածային լրատվամիջոցներում խոսվեց այդ մասին, կարելի է այդ մասին շատ խոսել։ Ես նորից Մխիթարյան միաբանությունում եղա, հայր Սիմոնին նորից տեսա, մենք խոսեցինք այդ մասին, եւ նրանք հետարքիր, իրոք շատ հետարքիր դրվագներ պատմեցին։
1: Պան Սիմոն, վերֆելի ձեռագրերը գերմաներին
2: էին ասած,
1: ինչու մեկը թարգմանեց ձեզ համար, այո, երևի։
2: Գիտեք, ինչ ոչ թե ձեռագրերը թարգմանեց, այլ հայր Սիմոնը ինձ ասաց, որ ասի ինչ ձեռագրերն, ասեց նրա բոլոր նշումներն են, բոլոր սաղագրություններն են, որը ինքը կատարել է վերապրածների հետ, ԵՌՆ վերապրածների հետ։
1: Բայց դրանք շատ արժեքավոր
2: պատմություններ են, արժեքավոր են, եւ դրա համար էլ նրանք սրբությամբ եւ ընդհանրապես ոչ միայն վերֆելի ձեռագրերը, Մխիթարյան միաբանության դիվաններում այնպիսի փաստաթղթեր կան, պարզապես դա մի գանձարան է, դա թանգարան չի, դա միաբանություն չի միայն, դա գանձարան է, եւ ոչ միայն այնտեղ արխիվն է, գրադարանն է, այնտեղ թանգարան կա, որտեղ պահպանում են շատ թանկ արժեք իրեր։ Ուզում եմ ասել, որ այդ վերֆելի ձեռագրերը իրոք կգա ժամանակը հավանաբար վերֆելով զբաղվողներ կլինեն, Մուսալերան 40 օրվեպով զբաղվողներ կլինեն, որտեվ ես վստահ եմ, վստահաբար կարող եմ ասել, որ վերֆելի մասին վերջնական խոսք դեռ ասված չի։
1: Արդեն ենթադրում եմ, որ դուք էլ վերջնական խոսք չեք ասել, ես հավանաբար ինչ-որ բան արդյունք տվել է
2: այդ տարի։ Անշուշտ, անշուշտ, իհարկե, ես որ գնացի գերեզմանատուն այցելելու վերֆելին, տեսնելու նրա շիրմաքարը, գերեզմանաքարը, հենց տեղում մի միտք ծագեց, որ վերադառնամ Երևան, անպայման մի հրապարակում պետք է պատրաստեմ, ես երկու օր առաջ եմ վերադառնում, արցել հրապարակում արդեն պատրաստ է, մեկ օր հետո ես նստեցի, գիտեք, քանի որ տաք է, տակ-տակ երբ անում ես, բոլոր հույզերը մեկտեղվում են, նյութի մեջ ամբողջություն են
1: դառնում,
2: գրեղանում են, ես գրեցի եւ դա առաջիկայում որևէ թերթում ես կտպագրեմ։
1: Վիեննայի Մխիթարյան հայրերը արդեն ես զգում եմ ձեր խոսքերից, իսկ որ հրաշալի գրադարան ունեն եւ ամեն ինչով տեղյակ են նկարներով,
2: 1 միլիոն գիրք,
1: ուրիշ այցելուների տպավորություններով էլ, բայց ինձ թվում որ եկեղեցին այնքան էլ բարվոք օրեր չի ապրում, այո, այսօր
2: Մխիթարյան միաբանությունում այսօր 4 հոգևորական կա, աբահայրը եւ 3 հոգևորական, այո, առաջ ավելի շատ էին հոգևորականները, այսօր քիչ
1: է, այդպես
2: գիտեք, նրանք Վատիկանին են ենթարկվում, որտեղ կաթոլիկ եկեղեցի է, չնայած ես պատարագի ներկա եղակ, իրակնորիա պատարագ է լինում, ամեն կիրակի պատարագի անցկացնում աբահայրը, բայց պետք է ասեմ, մեր ծիսակարգով է արվում հիմնականում, մեր եկեղեցու երկերն են, մեր եկեղեցու կանոններով է արվում, այսինքն նրանք ազգային ոգուն
1: մեշարականներն են,
2: այո, նրանք ազգային ոգուն հարիր պատարակ են մատուցում, եւ պետք է ասեմ, որ ամեն կիրակի հայր են ներկա լինում պատարակին, որից հետո այնտեղ հյուրասրահ կա, հյուրասրահում աբահայրը հրավիրում է բոլոր ներկաներին սուրճ խմելու, զրուցելու, կիսվելու, հայրը գալիս են, գիտեք, այդ Մխիթարյան միաբանությունը հայերի համար մի հոգևոր մի Հայաստան է, ես Այդպես եմ հասկացել եւ այդպես եմ զգացել, որտեւ նրանք գալիս են կարոտը իրենց կարոտը հայրենիքից
1: այդտեղից։ Հայերը ո՞ր սերնդի հայեր են, պարոն Սիմոնյան։
2: Վիեննայում տարբեր սերնդի հայեր կան, կան հայեր, որոնք եկել են 100 տարի առաջ, կան հայեր, որոնք եկել են 50 տարի առաջ, կան ավելի նոր սերնդի հայեր, որոնք վերջերս են գնացել 10-15 տարի առաջ։ Վիեննայում հայերի թիվը այդքան էլ շատ չի։
1: Այսինքն խոսում են հայերեն։
2: Իհարկե խոսում են։ Այո, այո, առաջում են հայերենով եւ այդ առումով եկեղեցուները բավականին մեծ է։ Որտեղ եկեղեցին հայանպաստ մեծ գործ է կատարում, հենց այդ աղոթքները, հենց այդ հանդիպումները, այդ զրույցները խոսում են այն մասին, որ եկեղեցին կարողանում է նրանց մեջ ամուր պահել իրենց ազգային պատկանելիությունը,
1: հայեցի,
2: հայեցիությունը, որտեղ հայը որտեղ էլ եղել է, դուք լավ գիտեք, միշտ կառուցել է եկեղեցի, միշտ ստեղծել է դպրոց, որոնք այն կարևոր կրվաններն են ազգապահպանության, որոնցով հայը հայ է մնում։
1: Կրվաններից մեկը ընտանիքներ, ընտանիքը ցավոք սրտի արդեն որպես ինստիտուտ գրեթե վերանում է։
2: Ցավալի է, ցավալի է, իհարկե,
1: հատկապես Եվրոպայում։
2: Եվրոպայում, այո, որտեղ ձուլումը առկա է։ Ցավոք պետք է ասեմ, որ ձուլումը առկա է, բայց ի վերջո մենք պետք է վստահաբար ասենք մի բան, ճշմարիտ մի բան, որ եկեղեցին եւ լեզուն իրենց հզոր դերը կատարում են։ Մխիթարյանների մասին կարելի է անսահմանափակ խոսել, կարելի է 2-3 հաղորդում նվիրել Մխիթարյան միաբանությանը, հետո ասեմ մի բան, որ Մխիթարյան միաբանությունը առանց ընդմիջման 1787 թվականից հրատարակում է հանդես ամսորի ամսագիրը, որը խմբագրում է հենց ինքը Աբահայրը, եւ հանդես ամսորյան ցավալիորեն պետք է ասեմ, որ որ ես Աբահոր հետ խոսում է, ես առանձնազրույց ունեցա Աբահոր հետ, ասաց մենք առաջ տպագրում էինք 500 օրինակ, հիմա ցավոք տպականակը նվազել է, ասել է 250-300 օրինակի, որտեվ նրանք դա չեն վաճառում, նրանք հիմնականում դա բաժանում են
1: տարբեր գրադարանների, հայագիտական կենտրոնների,
2: հայագիտական կազմակերպությունների, եւ այդ ուրեմն հանդես ամսորի ամսագիրը, որը լուրջ ամսագիր է, գիտական ամսագիր է, իսկապես տպագրում է արժեքավոր նյութեր հայագիտության վերաբերյալ, տպագրում է շատ կարևոր նաև թարգմանական բաներ, տպագրում է լրատվական բաներ, հետարքիր նյութեր։
1: Հանդես ամսորյան գրաբարով է տպագրում։
2: Չէ, գրաբարով չէ, հայերենով, բայց իհարկե արևմտահայերենով։
1: Արևմտահայերենով
2: է տպագրվում, նյութեր կան, որոնք տպագրվում են արևելահայերենով, բայց անպայման դասական ուղղագրությամբ, նրանք կողմ են դասական ուղղագրությանը։ Եվ Աբահայրը վերջում, որ ես պետք է արդեն Երևան վերադառնայի, նորից Աբահայրի հետ հանդիպեցի, Աբահայրը ասեց, պատրաստեք մենյուտ հանդես ամսորյայի համար, ասի Աբահայր, իհարկե անպայման, իմ ուսումնասիրության ամբողջ նպատակը բավորն է, եթե չպետք է գրեմ, ամբողջական մի նյութ պետք է պատրաստեմ սերբահայ գաղթօջախի մասին հաջորդ տարվա համար, հավանաբար, որտեղ դա լուրջ նյութ է լինելու, գիտական նյութ է լինելու, ինքը ասեց մենք սիրով կսպասենք, իր իհարկե այնտեղ կային նաև Հայաստանից արդեք կա տարբեր էլի գիտնականներ էին եկել ուսումնասիրություն կատարելու, ուզում եմ ասել, ինքը սիրով ընդունում է գիտնականներին, ուսումնասիրողներին, որտեղ այդտեղ ամբարված նյութը իսկապես մի հսկայական միջտեմարան է։
1: Եվ այնպես չի օգտագործվում, ինչպես պետք է, չէ, պարոն Սիմոն,
2: ամբողջ երևի թե լիարժեքորեն չի օգտագործվում,
1: այո, լիարժեք չի օգտագործվում,
2: որտեվ երևի հազվադեպ են մարդիկ գնում, երևի շատերը չգիտեն, որ դա իսկապես մի գանձարան է, իսկապես մշակութային մեծ գանձարան է, եթե շատերը իմանան, գուցե գնան։
1: Եթե համեմատենք, կներեք ընդհատեցի ձեզ, եթե համեմատենք Վենետիկի Մխիթարյաններին, համեմատենք Վիեննայի Մխիթարյանների հետ, զուգահեռաբար գնում են։
2: Գիտեք, դա մի մարմին է, Մխիթարյանները միավորվել են, չնայած Վիեննան Վիեննայում է, Վենետիկը Վենետիկում է, բայց ես նաև երկու անգամ եղել եմ Վենետիկի Մխիթարյան միաբանությունում, այնտեղ հսկայածավալ արխիվ կա, հսկայածավալ, եւ դա մի աննկարագրելի բառերն անզոր են նկարագրելու, թե դա ինչ թանգարան է, թե դա ինչ գրադարան է։
1: Երևի Վենետիկին այնուամենայնիվ ավելի հարուստ է, այո, քան Վիեննային։
2: Մի քիչ ավելի հարուստ է, բայց Վենետիկին նաև ավելի հին է
1: այդ առումով,
2: որտեղ Մխիթարյանները նախ, Վիեննայի Մխիթարյանները հիմնադրվել են նախ Տրիեստում, Տրիեստից հետո 1811 թվականին վերադարձել են Վիեննա եւ հաստատվել են Վիեննայում եւ այնտեղ են մինչեւ օրս։
1: Շնորհակալություն հետաքրքիր տեղեկատվության համար, պարոն Սիմոնյան, իհարկե նախանձել կարելի է Եղանձես, որ այդ ամենը տեսել եք։
2: Ես կարծում եմ յուրաքանչյուր հայ մտավորական ամեն ինչից անկախ, թե ճամփաները նրան եթե տանելու են Վիեննա, արդյոք Մխիթարյանների դիվաններում նրան հետաքրքրող նյութեր կան թե ոչ, ամեն հայ մտավորական, ամեն հայ գրող, թարգմանիչ, կամ չգիտեմ ինչ բնագավառի մարդ պարտադիր պետք է
1: տեսնի,
2: պետք է տեսնի Մխիթարյանի ավանությունը և հասկանա, որ Հայաստանից դուրս հրաշալի մի օջախ կա, որտեղ պահպանում են մեր ժողովրդի նշխարները, մշակութային նշխարները, մասունքները.
1: Մշակութային, գիտական,
2: պատմական, այո, այո, ասում եմ 1 միլիոն գիրք կա այնտեղ.
1: Այսքանը սիրելու ընդիներ, հիշեցնեմ, որ ծրագրի հյուրներ թարգմանիչ սերբագիտ Հայաստանում Սերբիայի Հանրապետության պատվավոր հյուպատոս Բաբկեն Սիմոնյանը, ում հետ զրուցում էր Անահիտ Հովանիսյանը։ Կհանդիպենք։

Կրագնանտա Ստանայդակիրեն, բարև հարգելի ուղդիրներ, Սալպին և ծայնի հաղորդավար Ջորջինան ձեզի հետ է ներկայացնելու Կրագան Հայդակիրը վանացայն է։ Այսօրվան Կրագնանտա Ստանայդակիրով ձեզի պիտի ներկայացնեմ հատվածներ Ֆրանց Վերֆելի նշանավոր գործեն Մուսալերան 40 օրը հադորեն։ Դրամատրության ստակ գտնվող հետևյալ հրադարագությունը լույս տեսած է Մուսալերան հերոսամարտի 95-ամյակի և այն ջարի հիմնադրության 70-ամյակի հոբելենական մարմնի կողմէ դպագրության Թամասկայնի Վահեսետյան հրադարակչատան։ Ֆրանց Վերֆելի Մուսալերան 40 օրը նշյալ հրադարագությունը լույս տեսած է Մոնրեալի Մուսալերան հայրենակցական միության մեգենասությամբ։ 880 էջե և ավելի Բովանդակող այս գիրքը, այս վեբը խմբակիր ունի Մուսալերցի հեղինակ գրակրնատատ արձակագիր Բողոս Սնաբյանը։ Հառաջապանին մեջ խմբակիրը գգրե հետևյալը, կներկայացնեմ. Ֆրանց Վերֆելի Մուսալերան 40 օրը վեբը իր գերմաներեն բնակրեն թարգմանված է 2 անգամ։ Առաջին անգամ 30-ական թվականներուն արևմտահայերեն Մտավորական Երվան Տեր Անդրեասյանի կողմէ եւ երկրորդ անգամ 60-ական թվականներուն արևելահայերեն Պանաստեղծ Բարույր Միքայելյանի ճանկով։ Վերֆելի վեբը երրորդ անգամ թարգմանված է դոկտոր Պապկեն Պապազյանի կողմէ ֆրանսերեն թարգմանութենէ։ Առաջին թարգմանությունը հին ու կրապարախառն լեզվի մը գնիկը գգրեր ոչ ներդաշնակ այսօրվան արևմտահայերենին, իսկ հապավումներով ամբողջական չէ ֆրանսերեն թարգմանությունը, որուն հայերեն թարգմանությունը գադարած է դոկտոր Պապասյան։ Այս պատճառներով հրադարակչական մարմինը գանք արավ Բարույր Միքայելյանի թարգմանության վրա, որ չհաշված օդար բարերու անհարգի արադությունը այսօրվան ընթերցողին մատուցանելիք ամենեն նպատակահարմարն էր։ Բարույր Միքայելյանի թարգմանության հարազատությունը ստուգելու համար հասկանալի պատճառներով բնակիրին հետ մենք բախտադություն ընելու հնարավորություն չունեինք, բայց բնավ չենք կասկածիր, որ ամբողջական է անիգա անհիմամ մանավանդ, որ 1964-ին համայնավար այլամերժ տրոշակին տակ հրադարագության մեջ ամենեն, այսպես ասած, հաբավելիք ուժը և հարագից մյուս ուժերը անխաթար բահված էին դարբեր էջերու վրա։ Խմբակիրը կնշե նաև հետևյալը, որ իրենք իրենց թույլ տված են գլխակրել բարձով գրված Աստված բարը և գարգմը հատուկ անուններ ու հասկացություններ, բարձրապես ընդերցումը ավելի հեզասա ու թյուրամաչելի դարձնելու միտքով։ Մուսալերան 40 օրը առաջին դպագրութեն են, այսինքն 1964-ին ետք, 1988-ին Հայաստանի մեջ հրադարագվեցավ երկրորդ անգամ հետևյալ ծանոթակրություններով, առաջապանը Մ. Գետ Թութինի, վերջապանը Մ. Գետ Փիրումյանի։ Երկրորդի հրադարագության վերջին էջերուն զետեղված է նաև հատուկ անուններու ծանոթակրությունը զոր գազմած է Գարովյան։ Երկրորդ հրադարագությունը դեղի ունեցած է լույս հրադարակչության նախաձեռնությամբ ուրգսվի, թե վերահրադարակվում է ըստ Հայ Բեդհրադի 1964 թվականի հրադարակչության, առանց սակայն հիշելու թարգմանիչ Բարույր Միքայելյանի անունը։ Խմբակիր Բողոս Սնաբյան կնշե նաև, որ ըստ անուղագի աղբյուրներու Մուսալերան 40 օրը վեբին երկրորդ հրադարագության ադեն Բարույր Միքայելյան արդակախտած էր Կանադա և իշխանությունները երևի այդ պատճառով փորձած են բաժել զինք, ըստ գործ ընդունելով գործիչը ուրանալու այդ տարիներուն իշխող Գարմիր վարտապետության։ Նշյալ հրադարագությունը լույս տեսած է առաջին հրադարագության օրինագին հիմապ։ Նշենք, թե հետևյալ հրադարագության մեջ կան նաև նկարներ, որոնք կներկայացնեն մուսալերցիներ, թե ինչպես հասած են Եգիպտոս, և կներկայացնեն նաև այդ նկարներուն մեջ անոնց բարձած դրոշակը, Մուսալերը և այլ հիշարժան նկարներ։ Այժմ պիտի գարտամ հատվածներ Ֆրանց Վերֆելի նշանավոր վեպը։

Գաբի հետ կապված մտորումները Փակրադյանի վրա ներգործեցին ճիշտ այնպես, ինչպես մուսալերը։ Մի քանի շաբաթ առաջ, երբ նա գրգին տեսավ իր մանկության սարը, որն իր իգնային երկնքում աղջամուղջով էր վարակուրվում, նրան դիրեց մի աննկարագրելի զգացում, թե երգյուղ աստող, թե միաժամանակ սրդաբարար։ Այդ զգացումն այնքան խորն էր, որ գանխեց խորհրդածությունների հեղեղը, և Գաբրիելն իսկույն հրաժարվեց դատողություններ անելուց։ Ինչ էր դա։ Նախասկացման առաջին սարսուրը, թե 23 դարվա հետևանք։ 23 տարի Եվրոպայում, Փարիզում, լիագադար ծուլման 23 տարի, դրանք ազդեցին գրկնագի և երագի ուժով։ Ամեն ինչ ճնճեցին, ձերունու մահից հետո ընդանի, դրանք ազդեցին գրկնագի և երագի ուժով։ Ամեն ինչ ճնճեցին, ձերունու մահից հետո

Pidanicher. Ավետիս Պակրադյանի շտաբ նամակը ջագադակրական հեղաշրջում գադարեց։ Ավակ եղբայրը բահանջում էր մեկնել Ստամբուլ։ Նա ձանր հիվանդ էր և այլևս չէր կարող գարավարել գործերը։ Շաբաթներ առաջ ցերկեր արել բոլոր միջոցները ֆիրման բաժնետիրական ընկերություն դարձնելու համար։ Գաբրիելը պետք է ներգայանար պաշտպաների շահերը։ Ժուլիետը, որ քիչ չէր բարձենում իր շրջահայեցությամբ, անմիջապես հայտնեց, թե ուզում է ամուսնուն ուղեկցել և գործերը գարգավորելու ընթացքում աջակցել, չէ որ դա շատ լուրջ գործ էր լինելու։ Մինչդեռ Գաբրիելը միամիտ մարդ էր, միանգամայն անդեղյակ հայ վաճառականների խորամանկություններին։ 1914 թվականի հուլիս Դակնաբալից աշխարհ։ Պատերազմը բոլոր ասպարեզներում փոփոխություն գարաճացնի։ Գաբրիելն այս խոսքերն ընկալեց իբրև բարեպաշտ մարգարեություն, բայց մուդիրը հանգարց բարձրացրեց իր բեբենոտ թաշնակույն թեմքը, որն առանց պատճառի ադելությունից այլայլված էր։ Պետք է հուսալ, որ կառավարությունը որևէ թիվաց չի ստիպի բնակչության որոշ մասի նկատմամբ ցուցաբերել իր անխնախստությունը։ Երբ Գաբրիել Պակրադյանը դուրս եկավ Անդիոքի շուգայի փողոցը, երկու վճիր էր գայացրել։ Առաջինը՝ զորագոչի դեպքում կանգ չառնել որևէ զոհողության առաջ, բրգակին տալ և ազատվել զինվորական ծառայությունից։ Երկրորդը՝ յողունոլուկի դան խաղաղավետ անտորության մեջ սպասել մինչև պատերազմի վերջը, աննկատ և անվրդով։ Քանի որ 1915 թվականի քարունն էր, ապա մի երկու ամիս էր պետք, մինչև գնքվեր ընդհանուր զինատատարը։ Դա կլիներ սեպտեմբերին կամ հոկտեմբերին։ Գողմերից ոչ մեկը չէր հանդգնի ծմերային նոր արշավանք ձեռնարկել։ Մինչ այդ կարելի էր մի գերբ գլուխ պահել, իսկ այնուհետև հնարավորին չափ շուտապույտ վերադառնալ Փարիզ։ Շուգայում վերուվար հոսող հանդիպակաց գողմերն այնքան հորդարադեին, որ մարդ կարող էր հավատալ, թե ինքը ոչ թե Աստուծո աչքից ընկած խավարական Անտաքիայի քաղաքումն է, այլ Հալեբում կամ Դամասկոսում։ Եվրոպական սկեսներ հակած թուրք վաճառականներ և պաշտոնյաներ գավազաններով, օսլայած օձիկներով ու ֆեսերով։ Հայեր, հույներ, սիրիացիներ։ Սրանք նույնպես աչքի էին ընկնում եվրոպական հագուստներով, թեև դարբեր գլխանոցներ ունեին։ Շարունակ հանդիպում էին քրդեր, չերկեզներ, իրենց տարազով, նրանցից շատերը բացեի բացենք էին գրում։ Գարավարությունը քրիստոնյաների մոտ հայտնաբերած քրբանի տանագն անգամ գասկածի դագ էր առնում, բայց հանդուրժում էր, երբ լեռնական անհանգիստ ցեղերը հետևակային արտիական հրացաններով էին շրջում։ Ամեն առավոտ Գաբրիելը դուրս էր գալիս տնից, բայց այլևս չէր տապարում մուսալերան բարձունքներում, այլ քյուղից քյուղ էր անցնում։ Մանկության աշխարհի պատկերները տեսնելու, դրանց կարոտն առնելու դենչանքը դեղի էր տվել այրական մի ցանկության։ Ուզում էր ամենայն ճշգրտությամբ ուսումնասիրել այդ աշխարհի մարդկանց, իմանալ նրանց օրն ու կյանքը, հոգսերն ու ցավերը։ Միաժամանակ բազմաթիվ նամակներ էր գրում Ստամբուլ, այնտեղ ապրող իր հայ բարեկամներին և այն երիտասարդ թուրքերին, որոնց մի ժամանակ լավ էր ճանաչում։ Գասկածում էր, որ Անդիոքի գայմագամության կրակնիչները կարող են դժվարացնել այդ նամակների գործը, բայց ենթադրում էր, որ դրանից մի քանիսն անպայման դեղ կհասնեն։ Գարձում էր, թե դրանից է գախված աբակայի բախտը։ Եթե մայրաքաղաքում ամեն ինչ նույնն էր մնացել և եղածը զուտ ռազմական դնորենության հետևանք էր, ապա չնայած Ռիֆաթ Բերեկետի նախազգուշացմանը, կարելի էր թողնել դունը մեկնել մայրաքաղաք առանց անցնակրի։ Իսկ եթե վատ պատասխանը ստանար կամ բոլորովին չստանար, ուրեմն գարտարանար ձերունի թուրքի երգյուղը, որոքայթը կփակվեր, կխապանվեր վերադարձի ճանապարհը։ Միայն մի հույս կմնար հայ ժողովրդի բարեկամ Ջելալ Բեյ Վալին դերևս իր վիլայետում որևէ այսպես ասած թեփ թույլ չդար, կամ գուցե քաղաքից հեռու մուսալերան ստորոդում գորած գյուղերը զերծ մնային հրդեհից, որ սովորաբար բռնկվում է խոշոր քաղաքներում։ Էնվեր Փաշան, որն իր սովորության համաձայն այցելուին լսում էր հայացքը գետնին հարած, հայկական հարց բարերը լսելուն պես գլուխը բարձրացրեց։ Մի ագնթարթ նրա դեմքն ամբեց սրտնեղությունից և նա նմանվեց երեսարած այն երեխային, որ միշտ

լուրջ մարդկանց զահլան դանում է իր անմտություններով, բայց իսկույն ամեն ինչ հունի մեջ մտավ, թեև Լեպսուսի սիրտը բերան էր գալիս. Ծերտ վսեմություն, ծախողությանս մեջ ես սեզ եմ թիմում, քանզի համոզված եմ, որ ձեր աստիճանի մի զորավար, մի հերոս, չի անի այնպիսի բան, որ պատմության մեջ կարող է ստվեր գցել իր անվան վրա. Բարոն Լեպսուս, խոսք վերցրեց Էնվեր Փաշան ամենապարյացական ներողամտությամբ. Գիտեմ, այստեղ եք եկել եւ այս տեսակցությունն եք պապակել նրա համար, որ բացադրություններ պահանջեք հայտնի գործի վերաբերյալ. Թեև հազարավոր անհետացկելի գործեր ունեմ, պատրաստ եմ հիմա եւ այդ ժամանակս ձեզ նվիրել, դալ ձեր ցանկացած ամեն մի դեղեցությունը. Այս օգնության համար Լեպսուսը շարժուձևով հայտնեց իր խորին շնորհակալությունը. Գեներալը սկսեց. Այն օրից ի վեր, ինչ երկիրը գարավարում ենք, ես եւ իմ բարեկամները, միշտ էլ ցգտել ենք հայասքին ցույց տալ ամենայն օժանդակություն, նրա հանդեպ լինել անվերաբահորեն արդարադատ։ Հին հաշիվներ կան, ձեր հայ բարեկամներն ամենաճերմ խանդավառությամբ ողջունեցին մեր հեղափոխությունը, դվին բոլոր հնարավոր երդումները, որ մեզ հավատարիմ կմնան։ Մի օր չանցած տժեցին իրենց ուխտը։ Աչքները սպագեցին չտեսնելու դվինք այնքան ժամանակ, քանի դեռ Օսմանյան ասկը պետական ժողովուրդը վտանգված չէր։ Ամենայն դեպս մենք ապրում ենք Թուրքիայում, այնպես չէ, բայց երբ պատերազմը սկսվելուց հետո պետական դավաճանության, ուխտատրուժության դեպքերը եւ քայքայիչ դրամատրությունները բազմապատկվեցին, երիտասալդությունը սոսկալի դարածվեց, երբ բանը հասավ բացահայտ ապստամբության, այն ժամանակ ստիպված եղանք թիմել փոխադարձ միջոցառումների, այլապես կզրկվեին մեր իրավունքից, մեր կառավարությունը կգործներ իր ժողովրդականությունը, մենք ի վիճակի չէինք լինի պատերազմ մղելու։ Լեպսուսը գլխով համաձայնության նշան արեց, իբր թե դա իրեն սպարիչ կերպով համոզեց։ Ձերդ վսեմություն, ինչով են դրսևորվել դատարանով ապացուցված դավաճանության եւ ուխտատրուժության դեպքերը։ Էնվեր Փաշան ցերկով այնպիսի շարժում արեց, որ իբր թե դրանք անհնարին է հաշվել։ Ռուսաստանի հետ ունեցած քաղնի գաբերը, Պետերբուրգի Դումայում հայերի հասցեին Զասոնովի շրայլած կովեստը, դավաճանական հետագա գաբերը Ֆրանսիայի եւ Անգլիայի հետ, խարտավանք, լրտեսություն, ամեն բան, ինչ որ կարող է անցնել մարդու մտքով։ Եվ իբրև պատասխան այս խոսվածի, եվ այս ամենի գաբակցությամբ օրինական դատավարություն է դեղի ունեցել։ Իհարգե, ռազմական դատարանում, ձեզ մոդել այլգերբ չէին վարվի։ Վերջերս առավել անհանդուրժելի հանցագործությունների արդիվ դատավարություն եղավ և 15 հոգի հրաբարագայնորեն մահապատիժի ենթարկվեցին։ Ներքուստ աներպա վջիր գայացրեց Լեպսուսը և ասավ. Բարզունակ լկտիություն։ Մեջքնաթորին հենելով փորձեց տիրապետել թողտոջուն ցայնին։ Իսկ ուհին իր ամբողջ ունեցած չունեցածը թողել էր զեյթունում։ Փոքրիկ կաբոցը, որ քույր ու եղբայր Զաբթիեների թույլտվությամբ հետները վերցրել էին աքսորվելու ժամանակ, ստիպված եղան թողնել մեծ քաղաքից դուրս, անհյուրընկալ դաշտերում։ Աղջիկն այժմ ոչինչ չուներ, բացի իր հակիմ աշված շորերից, բադարոդված կոշիկներից ու կուլբաներից, որոնց մով մի գերբ հասել էր յողունոլուկ։ Ժուլիետը ոտքից գլուխ փոխել էր նրա հագուստը, ինքն էր սրդանց ուրախացել, վերջապես պետք եկավ հագուստներով լեպլեցուն այն ջամբրուգը, որն անվտար Փարիզից եկել հասել էր Ստամբուլ, Բեյրութ, ապա այս ճգնարանը, ում մտքով գանցներ։ Գանանց հագուստ տեղենի կորձը նման է ամառնային դերևների, մոդայի աշնանը սկեցներն իսկույն թափվում են, գերբաս լինեն թե մեդաքս, դեռևս նոր թե թանկարժեք։ Ժուլիետն այլևս տեղեկություն չուներ, թե որքան է առաջադիմել Փարիզյան մոդան։ Թուրս էր բերում իր հանդերձանքի քանցերը, կդրադում, ձևապոխում, սկեսներ գարում իր և իսկուհու համար։ Միջօրեից առաջ աշխատում էր դանը այքում, իսկ այնուհետև ամբողջ երանտը նվիրում այդ սպաղմունքին։ Օրերն անցնում էին միանգամայն իմաստավորված։ Ժուլիետը շունչ քաշելու ժամանակ չուներ։ Դադարք սենյակներից մեկը դարձրել էր նորաձևության սրահ։
Յողուն օլուկցի երկու աչք կապած աղջիկ օգնում էին։ Քյուղերում խոսում էին այդ մասին։ Շարունակ ինչ-որ գանայք էին գալիս, պատճառում Մեդաքսիա և ժանեկավոր կործված գեղեն։ Ժուլիետն այնպիսի բաշար էր գուդագել, որ կարող էր սկեսներով ապահովել մի ամբողջ պարահանդես։ Առանց ընտորինակելու իրեն հադուկ կախարդական ներշնչմամբ, թղթի վրա ուրվակծում էր իր ցանկացած ձևերը։ Դրանցից շատերն իրականացվում էին, կոնկրետ նպատակ չկա։ Խեղճ իսկուհին կարող էր միայն դիտել, բայց թե Ժուլիետի արվեստի համար նա հիանալի գաղապար էր։ Աղջկան ամենից շատ սազում էին անփայլ քույրերը։ Շարունակ հարգ էր լինում փորձելու այս կամ այն սկեստը, մազերը կանտելու, հյուսելու, շուրումուր գալու։ Այդ ամենը նա գդարում էր ոչ առանց բավականության։ Մի երեկո Ժուլիետը բահանջեց, որ իսկուհին փորձի իր մեծ լանջապած անթև սկեստը։ Աղջկա դեմքը մտնեց, բայց դա անհնարին է, ինչպես կարող եմ այս թևերով։ Ժուլիետը մտահոգ նայեց նրան։ Իսկապես, որքան պետք է շարունակվի այս պատմությունը, 2-3 ամիս, այնուհետև նորից կլինենք Եվրոպայում, իսկ ուհի, քեզ էլ մեզ հետ կտանեմ, խոսք եմ տալիս, Փարիզում և Շվեյցարիայում գան հաստատություններ, որտեղ նման բաներ բուժում են։

Գաբրիելն ընտրատարձավ Արամի հուսահատական ջարին առանց տալու նրա անունը։ Անմտություն կլիներ զապթիեներին թիմադրություն ցույց տալու փողոցներում ու քյուղական դներում։ Գուցե առաջին ժամերին անսպասելի հաջողության հասնեն, բայց սպանը կվերջանա ոչ թե շուտապույտ, այլ երկարադև մարդիրոսական մահով, երիտասարդ կանանց բռնապարությամբ ու արևանքումով։ Ինքը Բագրատյանը ևս կողմնակից է մինչև արյան վերջին գաթիլը բայկարելուն, միայն թե դրա համար գան ավելի լավ դեղեր, քան հովիդն ու քյուղերը։ Նա ցերքը մեկնեց դեպի մուսալերը, որը վեր էր խոյանում դան հետևում և իր բարձունքներով այնպես էր նայում դանիքին, կարծես ինքն էլ էր մասնակցում ժողովին։ Թող բոլորը հիշեն հին պատմությունները, չէ՞ որ դամլաջկը հալածված հայորդիներին աբաստան է դվել, պատսպարել։ Դամլաջկը բաշարելու և գրավելու համար հարգավոր է մեծաթիվ զորք։ Ջեմալ Փաշային այդ զորքերը պետք են այլ նպատակի համար, որն ավելի կարևոր է, քան 1-2000 հայ այնտեղից դուրս քշելը։ Զապթիեների հետ հաշիվ մաքրելը դժվար չէ։ Լերը պաշտպանելու համար բավական է կորձի տնել մի քանի 100 հաստատակամ մարդ, նույնքան էլ զենք, թե մարդիկ ունենք, թե զենք։ Ձերքը բարձրացնելով, երթվելու նպատակով շարունակեց իր խոսքը. «Ձեզ խոստանում եմ, պաշտպանության կորձն այնպես ղեկավարել, որ մեր կանայք և երեխաներն ավելի երկար ժամանակ մահից հեռու լինեն, քան դարակրության մեջ, կարող ենք շաբաթներով, ամիսներով թիմանալ, ով գիտե, գուցե և Աստծո կամքով, մինչ այդ խաղաղության լույսը սփռվի ու պատերազմը վերջանա. այդ դեպքում անպայման կփրկվենք. եթե խաղաղություն չլինի համենայն դեպս, մեր թիգունքում կլինի ձովը. Մոդեգիբրոսը, որտեղ անգլիական ու ֆրանսական ռազմանավեր կան, միթե չենք կարող հուսալ, որ այդ նավերից մեկը գանցնի ձովե ձերքի մոտով, գլսի մեր օգնության գանչերն ու աստանշանները, եթե այս երջանիկ տիպվածներից ոչ մեկը դեղի չունենա և աստված կան խորոշած լինի մեր գործանումը, ապա մերնելու համար ժամանակ միշտ էլ կունենանք, և այդ դեպքում ինքներս մեզ չենք արամարի իբրև անպաշտպան ոչխարների»։ Այս ջարն աստեցությունը գործեց։ Այստեղ քաչերն են, այնտեղ վախկոտները, այստեղ ուժեղներն են ու առողջները, այնտեղ կիսատ պրատները։

Մենք լերնենք դագավին, թող յետքա թշնամին։ Եվ այսպես Մուսալերան հերոս ժողովուրդը բարձացավ լերը և մղեց հերոսական իր ինքնապաշտպանությունը և փրկվեց թուրքի յատաղաներ։ Հարգելի ուղդիրներ, Սալպին և ձայնի հաղորդավար Ջորջինան ցեզի հետ էին քրական Անտաստան հայդակիրով և այսօրվան մեր հայդակիրը նվիրված էր Մուսալերան հերոս ժողովուրդին ցեզի համար գարտացի հատվածներ Ֆրանց Վերֆելի կողմէ գրված Մուսալերան 40 օրը Վեբեն բաժիններ։ Հաջելի ներծանցում կմաղթեմ ցեզի հարաճիգաշապատ նոր թեմայով դարձյալ ցեզի հետ կլանք վանացայինեն։ Ցտեսություն։

Արկելե ունգտիրներ, այսօր 24 սեպտեմբեր, համիդյան 2026, գպոխանցենք ձեզի ծայնակրության թվագանը, Մուսալերան գանչը ծայնասպրումի հայդակրին։ Գաղխավ հայտնենք ձեզի, արկելե ունգտիրներ, Մուսալերան գանչը ծայնասպրումի հայդակիրը ունի զուտ Մուսադաղյան բնույթ, հաջելեություն ձեր բոլորին մինչև հայդակրի ավարտը և դուք կրնաք որոշել թվականը, երբ կծայնասպրվի այս ծայնասպրումը։ Անկամ ևս հաջելեություն ձեր բոլորին մինչև հայդակրի ավարտը։

Բանացային են բարև հարգելի ու մտիրներ։ Սալպին եւ ցայնի հաղորդավար Ջորջինան ցեզ հետ են ներգայացնելու քրական անտաստան հայդակիրը։ Այսօրվա քրական անտաստան հայդակիրը նվիրված է Հովհաննես Բուրսալյանի գողմե գադարված պատմական աշխատասիրության, ուր կներգայացնի հեղինակը ականադեսի եւ մասնակցողի վկայությունները Մուսա Մերան հերոսամարտի մասին։

Նշեմ, որ հետևյալ հրադարագությունը լույս տեսած է այն ջարի մեջ 2004 թվականին։ Մուսա Լերան հերոսամարդը Կիրկի հարաճապանի մեջ հետևյալ արձանագրությունը գա։ Սիրելի ընթերցողներուս կադարյալ և անթերի կործ մհրամցնելու հավագնությունը չունի երբեք, կգրե հեղինակը։ Գշարունակեմ գարտալ անոր խոսքը։ Պիտի ճանամ իմ ուժին ներաճապովը և գարելիության սահմանին մեջ լրիվ ու հարազատ պատկերը դալ Սվեդիո 1915-ի ինքնավաշտպանության հերոսական պարահեղ գրիվներում։ Այս աշխատասիրությունս 1928 թվին համարոդագի լույս տեսած է հայրենիք ամսակրի հաջորդական թիվերուն մեջ։ Այժմալ Ջեբել Մուսայի հերոսամարդի և ազատագրության 38-ամյակի ընձայած գեղեցիկ արիտեն օգտվելով կադարեցի գարտմը լրացումներ, բարեփոխումներ, ընդլայնումներ և հավելումներ ու պապակեցա գրգին անգամ քրի առնել Սվեդիո ցուցազներկության ամբողջական պատմությունը ու իբրև քիրկ դալ զայն ընդերցող հասարակության ցերկը, այն խոր համոզումով ու գիտակցությամբ, որ այդ ցուցազնամարդի, ինչպես հայկական բոլոր ցուցազնամարդերու, ոսկի էջերուն դերդադումը վաղվան ճահագիր մեր նորահաս սերունդին արչև պիտի պանա հայ ցուցազնական պատմության երեկվան ժամանակաշրջանը, որ իր բովանդակ խորությամբ, մեծ նշանակությամբ, խոշոր դարողությամբ ու ձավալովը առաջնորդողի զմայլելի թերն ունին գադարելիք վաղվան ազատագրական մեծ կուբարները խիզախորեն գարենալ թիմակրավելու և միացյալ անգախ Հայաստանի ազատագրության վարտահեղեղ արշալույսը ողջունելու համար։ Մուսա Լերան հերոսամարդը Կիրկեն ընթերցումներ կատարել է առաջ, ներկայացնենք հեղինակին մասին գենսակրական գարկմը տեղեկություններ։ Հովհաննես Բուրսալյան ծնած է Մուսա Լերան Յողուն Օլուկ գյուղի Ամաջ կոչված թաղը, որ գտնվեր գյուղի արևմտյան կողմը Բարձունքի մը վրա և փուն գյուղեն բաժնված սորովմը, որ ծմերները հաջախ անանցանելի գտարնար հեղեղներու պատճառով։ Հովհաննեսին հայրը Գրիգոր ամուսնացած էր Հաբեշյան Քերտաստանի Սիմա անունով աղջկան հետ և բախտավորված 7 զավակներով, 4 մանչ և 3 աղջիկ։ Հովհաննես Անդրանիկ զավակը ծնած է 16 հունիս 1900 թվականին։ Ունեցած է գեղեցիկ տենոր ձայն։ Իր ձայնին պատճառով հետագային եղած է թբիր և թբրաբետ։ Նախնական ուսումը ստացած է գյուղի Խրիմյան վարժարանին մեջ։ Դժբախտաբար դժվար բարականերու և պայմաններու պատճառով ուսումը չգրծած շարունակել, սակայն ինքնաշխատությամբ կրծած է մագարտակ մնվաճել և կյանքը մեծ մասամբ անցուցած է ուսուցչությամբ։ Հովհաննես իր բադանի դարիքին մասնակցած է Մուսա Լերան հերոսամարդին և ժողովուրդին հետ ազատագրվելով ֆրանսական մարդանավերով փոխադրված և հաստատված է Բորսայդ Եգիպտոս։ 1916-ին սկսած է իր ուսուցչությունը Վրանաքաղաքի Սիսվան վարժարանին մեջ։ 1919 թվականին ժողովուրդը վերադարձած է հայրենի գյուղեր։ Յողուն Օլուկ գյուղին մեջ Հովհաննես կշարունակե ուսուցչությունը դառնալով նաև գյուղի եկեղեցվո տբիր։ Գարկմ ընդմիջումներով զանազան վայրերու մեջ շարունակած է ուսուցչությունը մինչև 1957 թվական, երբ կոչված է Հանկստյան։ Պաշտոնավարած է Բորսայդի, Մուսա Լերան, Ադիս Աբաբա, Եթովպիո մեջ, Լիբանանի մեջ Տրիպոլիի շրջան, Այնջար և Դամասկոսի մեկ տարի իբրև դնորեն։ 20 տարիներ ծառայած է հայաստանյաց եկեղեցին իբրև թբրապետ։ Եղած է նաև գրոնի և հայ երկի ուսուցիչ։ Ան եղած է կորձունյա ուսակցական, մտավորական, միշտ ալվարելով պատասխանատու պաշտոններ։ Տխտակցություններով, թե առանցին հոդվածներով աշխատակցած է հայ մամուլին, գրած է Մուսա Լերան հերոսամարդի պատմությունը և առանցին հադորով հրադարակած։ 1959 թվականին արի կնահատանք իր բեղուն և երկար դարիներու ժրաճան աշխատանքին բարգևատրված է Սուրբ Մերսրոպ Մաշտոց շքանշանով։ 1935-ին վերադարձած է Մուսա Լեր, նախ հաստատված է Վիթյաս, ապա ընտանիքին հետ Յողուն Օլուկ փոխադրված, ուր մեկ տարի ուսուցչություն նրած է
1939 թվականին քաղտական մուսալերցներուն հետ հաստատված է այն ջար, նաև շարունակած է ուսուցչական ասպարեզը դարձյալ ասկային հարաջ վարժարանին մեջ մինչև 1956 թվական, մահացած է 1977 սեպտեմբերին։

Հեղինակը առաջին էջերուն մեջ մեզի գտածմե թե Քրիստոսը 3 տար առաջ 312 թվականին Սելևկյան հարստության հիմնադիրն ու առաջին թագավորը, որ եղած էր Սելևկոս Նիգատոր արքան, որ մեծն Աղեքսանդրի հաջորդներեն մեկներ, որոնտեսի կեղածի ձախ ու մայիջ ապերում վրա գառուցած էր Սելևկյան պետության հրճագավոր մայրաքաղաքը, եւ ի պատիվ իր որդուին Անդիոկոսի Անդիոկ մեծ անվանեց այն։ Հետևյալները պատմական տեղեկություններ են, եւ շարունակենք։ Այդ հինավուրց մայրաքաղաքի, որ մեծ ընդիքրանի հայոց ամենազոր արքայից արքայի օրով դարձավ հայկական պետության ամենակարևոր գետուններեն մեկը, եւ որ ժամանակակից պատմության մեջ կոչվեցավ Թակուհի արևելից ճիշտ արևմտյան կողմը 20 կիլոմետր հեռավորության վրա Ձայրգուտա հայապնակ 6 քյուղերու օծաբդույտ շղթան, որ Ջեբել Մուսայի մշտատալար փեշերեն գախված է ու գահաստի մինչև միջերկրագանի կեղադեսիլ ապունքները։ Պատմական որոնտես կետն ալթիմաց են գանցնի ու գտապիծով Գասյոս Լերան մոդիգը։ Մուսա Լերան հայությունը ամփոփված էր 6 քյուղերու մեջ՝ Զուտ հայապնակ, Յողունոլուկ, Խդրբեկ, Պիթյաս, Հաջի Հաբիբլի, Վաքվ և Քեբուսիե։ Մուսա Լերան բարձրությունն է ծովումագերեսեն 1255 մետր։ Յուրաքանչյուր գյուղի մասին հագիր տեղեկություններով կհարստացնե հեղինակը և կարևոր կսեբե պատմական տեղեկություններու անդրադարձը։ Մեր գարկին այդ գյուղերու մասին դանք կարևոր տեղեկություններ են քանի մտով։ Յողունոլուկ գտնվի միջերկրագանի արևելյան կողմը 1.5 ժամ հեռավորության վրա։ Հյուսիսեն իր տիգուն կտված է հսկա Մուսա Լերան, մեր հայրենի նվիրական Լերան։ Հարավային կողմը բաց է։ Ազատորեն կարելի է դիտել պատմական Գասյոսները, որ ծովումագերեսեն 1729 մետր բարձրություն ունի։ Այս լերը կարնան եղանակին ալցինով ծածկված կլա։ Գեղեցիկ լեր է ու սլացիկ։ Կեսօրը ցույց կտա մեր ժամացույցը։ Այս գյուղի բարձրությունը 276 մետր է։ Յողունոլուկի մեջ առաջին աշխարհամարտեն առաջ բնակած են 1233 հոգի, բաղկացած 255 ընտանիքներ է։ Ասոնքրետ է ամբողջությամբ մասնակցած են Սվեդիո ցուցազնամարտին։ Եգիպտոսի հայկական վրանակաղակը փոխադրված էին 10 դարեկանեն վեր 810 անձեր, իսկ 57 հոգի թուրք բանակին մեջ ծառայած էին։ Յողունոլուկի արևելյան կողմը կգտնվի հին և պատմական ավերակ վանքմը Սուրբ Թովմաս Արաքյալ անունով։ Հեղինակը կպատմե նաև, թե Սուրբ Թովմաս Արաքյալի նվիրված եկեղեցվո մեջ այդ սրբավայրի մեջ գդոնվեր Խաչվերացը բարավոր կերպով ըստ ընկալյալ սովորության, որ տարերը ի վեր դարվե դարի կշարունակվեր ճշգրտորեն։ Զոհեր կմատուցվեին այնտեղ և ավանդական հերիսան գեպվեր ու կպաժնվեր երկսեր ուխտավորներում։ Խդրբեկ գյուղը հեղինակի նկարագրությամբ կգտնվի Յողուն օլուկի հարավը դասվարգյան հերավորության վրա։ Գյուղը գրեթե ամբողջությամբ ծածկված է գեղեցիկ մրգաստաններով, ունեցած է արատ և մաքուր ջուր, և այս գյուղը բաղկացած է 145 ընտանիքներ, ընդամենը 1149 անձ։ Հովհաննես Բուրսալյան այս գիրքի հեղինակը կնշե, թե Սվեդիո ցուցազներկության մեծ դրամին մասնակցած էին խդրբեկցիները և գրված թարավոր բռնակալության դեմ։ Գյուղին բարձրությունը ծովումագերեսեն 150 մետր է, և այս գյուղին մեջ է, որ գտնված է պատմական Սոսի ձարը, որ աշխարհի ամենամեծ ձարերեն մեկը նկատված է ըստ բնակետներու հայտարարությանց։ Իբրև սրբատեղի ամեն գիրագնամոտի վերջալույսեն մինչև արշալույս անհամար մոմեր գվարվեին անոր փորոքին մեջ ու խունգի կոլորշիները բարձրանալով գդարածվեին երկինքին մեջ։ Այդ հսկա և թարավոր ձարի փորոքին մեջ, քանի մտցի էր թյուրությամբ կարելի էր կապել կսե հեղինակը։
Այդ խորհրդավոր հսկաձարը հաղթական զորավարի մպես կանգնած էր քեդագի ափին։ Երկվեցյակ սերունդներ աբրած էին անոր զով հովանիին տակ ու վայելած անոր անհամար բարիքները։ Պետյասի մասին, դալով աշխարհագրական իր թիրքը, հեղինակ կնշե, թե այս գյուղը գտնված է Անդիոքեն 3 ժամ հեռու, հյուսիս արևմտյան կողմը։ Գառուցված է շատ գեղեցիկ փլուրի մստորոդը, օժտված լալով բնության այլազան գեղեցկություններով։ Հսկաբադնեշի մնման հյուսիսային կողմը կանգնած է Բահաբան հրեշտակ Մուսալերը։ Գյուղին բարձրությունը ծովում ագերեսեն եղած է 472 մետր։ Այս գյուղի բնակչության ընտանորդիվը հաստած է մինչև 1050 հոգիի, բաղկացած 195 ընտանիքներ է։ Սվեդիո հերոսամարտին մասնակցած են և Եգիպտոս փոխադրված են 10 դարեգանեն վեր իկական թե արագան սերի։ Եվ իբրև դեղեկություն նշված է, թե այս գյուղի արևմտյան կողմը գտնվին Սուրբ Օվնան ոսկեթերանի ճգնավայր Մադուրին հին ավերակները, ուր Սուրբ Աստվածածնադոնին առիթով ամեն տարի առանց սանցառնելու հանդիսավոր կերպով դոնագադարություններ տեղի ունենային ու իբրև սրբատեղի զոհեր կմատուցվեին։ Մուսալերան ավանդական թփուկ սուրնան կհնչեր անթուլ, ու հայ բարմաններն ու բարմանուհիները ձեռքի դված գերքեին ու գբարեին վերացած։ Այս դոնագադարությունը կդևեր 2 օր և 2 գիշեր անդադար։ Երկերը, բարերը, ուրախությունները, ցնծություններն ու խրախճանքները իրարու գհաճորդեին։ Հաջի Հաբիբլի գյուղին մասին հեղինակ կնշե, որ ան գտնվի Բիթյասի հարավ արևմտյան կողմը 15 վայրկյան հեռավորության վրա, և այնտեղ կբնակեին մոտ 257 ընտանիքներ, 1284 հոգի է բաղկացած։ Գյուղի բարձրությունը ձովեն եղած է 300 մետր։ Վակֆի մասին, որ գտնվի Խդրբեգի հարավային կողմը 20 վայրկյան հեռավորության վրա, շրջապատված եղած է գեղեցիկ մրգաստաններով, և այնտեղ գյուղին մեջ ապրած են 470 հոգի, 82 ընտանիքներ է բաղկացած։ Քեբուսիեն գտնվի Յոհուն Օլուքի արևմտյան կողմը 1 ժամ վան հեռավորության վրա, և այս գյուղն ալ իր թիգունքը դված է Մուսալերան։ Այնտեղ բնակած են 251 ընտանիքներ, 1125 հոգի է բաղկացած։ Անոնք կրետ է ամբողջությամբ դարակրության արյունոտ ճամբան ցերկարած են։ Ընդամենը 17 ընտանիքներ լեր բարձրացած են, չհետևելով իրենց համակյուղացիներու օրինագին։ Գյուղի բարձրությունը ձովում ագերեսեն եղած է 275 մետր։ Հեղինակը կնշե, որ Սվեդիա անունը մնացած է Սելևգյան հարստության հիմնած Սելևգյա մայրաքաղաքի անունեն։ Սելևգյան հին տարերու մեջ եղած է նշանավոր նավահանգի ստմը, գրավելով իր արժանավոր տեղը հին ասկերու պատմության մեջ։ Հեղինակը կգրե հետևյալը. Ահա այս էր Ջեբել Մուսայի հայության իրական վիճակը 1915 թվականին։ Անոնց ամբողջական թիվն էր 5311 հոգի, 1235 ընտանիքներ է բաղկացյալ։ Ասոնց մեջ 4231 հոգին 10 դարեգանեն վեր, 1711 իկական, 1237 արագան, և 10 դարեգանեն վար 666 մանչ և 617 աղջիկ։ Դեղահանության մահապույր հրահանգին դեմ արդար զայրույթով լեցված թողուցին իրենց բավենական շեն ու տարավոր օջախները և լեր բարձրացան, ապստամբության գարմիր տրոշ պարզելով թուրք արյունարբու պետության դեմ անար թշնամիին ցույց տալու համար, թե հայն ալքի դե գրվիլ իր գյանքն ու բադիվը պաշտպանելու համար։ Հիսնորյա անհավասար մարդնչումներու ուղարկելու արյունաներ ճանապարհներ են անցնել ետք, վարոտի ձուխին ու գրվի հրեղեն լեզուներու մեջ են հաղթական օրեն հարաճանալով փոխադրվեցան Ֆոր Սայդի հայկական նորագերտ վրանաքաղաքը, իսկ մնացյալ 1080 հոգին ճարաշուկ մահվան եբերելի ուղին բռնած էին, քաղտելով դեպի անապատները։

Հեղինակը կնգարակրե, թե ինչպես վեդյո հայ ժողովուրդը բարձրացավ լեր։ Կգրե հետևյալը։ Սվեդյո հայ ժողովուրդը հույսը տնելով իր հնամենի և մաս մնալ նոր զենքերում վրա, հրացանը ծերին հերոսական մահը թիմակրավելու որոշումով, գամաց-կամաց կթիմեր դեպի Մուսալերան բարձրապերծ կադարները իր նոր արձվեպույնը հաստատելու համար։ Ասկեզատ իր հույսը տրած էր նաև ձովուն վրա, ուրեմն երկու ելք ուներ իր սկսած գրիվը, պատվավոր մահը և ձովեն քալիք փրկությունը։ Դեղահանության աղիդալի վտանգը մոդալուտ ըլլալ գտվեր, սվեդահայը անհամբեր կսպասեր մուհաջիր ըլլալու հրահանգին, որ պիտի չուշանար։ 1915 հուլիս 26-ին երկու շաբթի Քեսաբն ու արվարձանները դարակրության պաշտոնական հրահանգը կստանան, ալ դարագույս չգար, որ գարկը շուտով մեզի պիտի քար։ Հարգեր վճռական միջոցներ ցերկարնել, որպեսզի ժողովուրդը չդարվեր բահբանողականներու զրույցներեն ու ճարամիտներու թելադրանքներեն։ Ահա անսովոր ու դարօրինակ իրարանցումը ձայր գուտապոլոր քյուղերուն մեջ, պետք էր 6 քյուղերու աստեցիկ ու առաջնագարկ մարդիկը իմի բերել վերջնական որոշման մահանգելու համար։ Գահավաքվին բոլորը դեր Աբրահամ Հայր դեր Կալուստյանի բնագարանը յուղունոլու խորտակցություններ գադարելու և ստայնըմ կործից էր նարգելու համար, չնայած որ արդեն ժողովուրդը, հետևելով գարմիր ավետարանը կարոզող խելակարներուն, այսպես ասած, որպես հեղափոխական հավատացյալներ, ինքնապերապար գարավան առ գարավան դեպի լեր կբարձրանար, պատվավոր մահը քերատաս համարելով անարգ մահեն։ Վիճապահություններ կսկսին, ոմանք հիմարություն կսեպեն լեր Աբաստանիլը, ոմանք ալ դերձորի անապատներու մեջ տեղի ունեցած վայրակություններեն գենտանի օրինակներ բերելով, ավելի մեծ հիմարություն կսեպեն քաղտելը և աղիդալի կգտնեն դարակությունը։ Երկարատև վիճապանությունները և թերութեն գարձիկները ետք, բացարձակ ու ջնշիչ մեծամասնությունը ապստամբության և լեր բարձրանալու համամիտ կգտնվեր։ Ցանված հեղափոխական սերմերը ձլած, ուրջացած ու հասակ նետած էին։ Հետևաբար Սվեդիո փախտը մի անգամ ընդմիշտ վճռված էր, կամ պատվավոր մահով մը պիտի ինայինք հայրենի լերանգողերուն վրա, կամ հրաշքով մը պիտի ողջակուրեինք ազատության արշալույսը պարապանց։ Հուլիս 30-ին ուրբաթոր Ջեբել Մուսանալ դեղահանության պաշտոնական հրահանգը կստանա, քանի մը ժանդարմաներ մեն մի քյուղի հատուկ պաշտոնակիրներով կուկային հայ քյուղերը, այդ պաշտոնակրերը գնգված ու ստորագրված էին Անդյոքի կայմակամին կողմէ ուղված Սվեդիո կավարագի Մուդիր Խալիդին, որ իր գարքին ծանոթությունը ավելացուցած էր անոնց տագը։ Հետևյալն էր. Անդյոքի գազային մեջ ապրող ամեն հայ առանց սերի և տավանանքի խտրության մինչև 8 օր բարդավոր է թողուլ իր դունուտեղը ու պատրաստ դրլալ քաղտելու կառավարության ցույց տված վայրը։ Կառավարությունը հարգեղած բոլոր թյուրությունները պիտի ընձայե քաղտողներուն, մասնավոր հանձնախումբ կազմված է կայմակամության կողմը, քաղտականական գործերը կանոնավորելու և ժողովրդի անտորության համար պատրաստություններ տեսնելու։ Ժանդարմաներ կընկերանան ժողովրդին, որպեսի պաշտպանեն զանոնք թշնամի հարձակումներուն թեմ, կառավարության հրահանգին թեմ անսաստողները խիստ կերպով կբաժվին ու մեծ պատասխանատվություն կհրավիրեն իրենց վրա։ Որոշված է, որ ձովեզերյա վայրերու մեջ ապրող հայերը առանց այլևայլի ձգեն իրենց բնակավայրերը և երթան երկրին ավելի խորերը, այն ապահով դեղերը, որոնք պատերազմի տադերավայր լալու հավանականությունը չեն ներկայացներ հոնհանքիստ ու ապահով ապրելու համար։ Այս և նման գարտ մգեղ ձուբադիր հերյուրանքներով և 1001 տեսակ սատրանքներով կուզեին սվեդահայնալ իր բաբենական շեն օջախներեն զրգելով իր միլիոն մցեղագիցներուն փախտագիցնել։ Մենք չէինք կրնար հավատքընծայել կառավարության նենք խոսքերուն, երբ անդին նույն կառավարության հրահանգով ու բացարձակ կործակցությամբ հայ հրեշտակադիպ գույսերը կլլկվեին ու ժողովուրդը անխնագերբով կկոտորվեր։ Ահազանգը հնչած էր, պետք էր պաշտպանվիլ, թե բիլեր էր մեր գարքախոսը, և ժողովուրդը երկար ժապավենի մպես
շարան շարան, մուսալերան փեշերեն, զարի վեր գմակլցեր, ժամ առաջ հայրենի լերան ծոցն լալու համար, ու այսպես կերգարեր շարանը աբստամբներուն, գյուղերեն մինչև թաթար ալանգ, մուսալերան, նոր ավարայրը։

Հարգելի ու ընդիրներ, այսօրվան քրական անտաստան հայտակիրը նվիրված էր Մուսալերան հերոսամարդին եւ այդ աննգուն կամքով ուխիզախորեն լեր բարձացած Մուսալերցի ժողովրդին գմնա, որ բոլոր սալ գարտանք եւ ծանոթանանք, թե անոնք լեր բարձանալ է յետք ինչպես կրծած են իրենք իրենց գյանքը խնայել եւ Փրկարար նավերով հասած են մինչև Եգիպտոս։ Հաջելի ներծանուցումը մաղթեմ ցեզի, քրական անտաստան հայդակիրով վանացայնեմ ցեզի հետ էին Սալպին եւ ցայնի հաղորդավար Ջորջինա։ Ցտես

0: Ժամանակի վկան, հայագիտական հաղորդաշար, մնայուն արժեքներ հարափոփող ժամանակներում, հաղորդաշարի հեղինակ, պատմական գիտությունների թեկնածու Իրինա Բարսեղյան Կրպեյան։
1: Խաչատուր Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի Հայ հին և միջնադարյան գրականության ամբիոնի վարիչ, բանասիրական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր, Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ազգային ակադեմիայի թղթակից անդամ Այելի Տադոլուխանյանն այսօր հաղորդման հյուրն է և ներկայացնում է մի քանի կարևոր աշխատություն հայոց ցեղասպանության մասին։ Նախ պրոֆեսոր Դոլուխանյանը կանդրադառնա սեպտեմբերի 19-ից 24-ին կայացած միջազգային գիտաժողովին, որը նվիրված էր Ֆրանց Վերֆելի «Մուսա Լեռան 40 օրը» վեպի 90-ամյակին։
2: Չնայած տխուր առիթով է, բայց լավ է, որ մենք չենք մոռանում մեր անցյալի փորձությունները, որովհետև դա զգուշացում է նորը չունենալու։ Ֆրանց Վերֆելի «Մուսա Լեռան 40 օրը» վեպը մեր ժողովրդի համար շատ կարևոր վեպ է։ Ես նույնիսկ չափազանցություն չէի համարի, եթե ասեի, որ դա ցարտ չգերազանցված ձևով է պատկերում մեր ազգային ողբերգությունը։ Գիտաժողովն ունի խորագիր ընդհանուր՝ հայերի ցեղասպանությունը անցյալի և ներկայի ներհայեցումներ։ Ծրագրի համարոտագրերը և ամբողջ ծրագիրը արդեն հրատարակված է 168 էջ, երաշխավորված է Երևանի պետական համասանի գիտական խորհրդի կողմից։ Գիտաժողովն անցկացվում է Հայաստանի Հանրապետության ԿԳՄՍ նախարարության, բարձրագույն կրթության և գիտական կոմիտեի հատուկ ֆինանսավորմամբ։ Երկրորդ կազմակերպությունը, որը մեծ դեր ունի Երևանի պետական համալսարանն է, այնուհետև Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիայի պատմության ինստիտուտը, Կալիֆոռնիայի նահանգի համալսարանի հայկական ուսուցման ծրագիրը, Պոցդամի Լեփսյուս Հաուս հիմնադրամը, Երևանի պետական համալսարանի հայագիտական հետազոտությունների ինստիտուտը, Եվրոպական լեզուների հաղորդակցման ֆակուլտետը, Արևելագիտության ֆակուլտետը, Անգլերենի ուսումնասիրության հայկական ասոցիացիան, և ես այստեղ ուզում եմ առանձնացնել Հայաստանի ազգային ակադեմիայի թղթակից անդամ Սեդա Գասպարյանի դերը, բանասիրական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր, որը անգլիական բանասիրության ամբիոնի վարիչն է, գաղափարը իր մոտ է ծագել։ Սա իսկապես միջազգային գիտաժողով է, աշխատանքային լեզուները երեքն են՝ հայերենը, ռուսերենը, նաև անգլերենը։ Ծրագիրը և սեղմագրերը մեր զեկուցումների գրախոսվել են շատ նշանավոր մասնագետների կողմից, դրանք են ակադեմիկոս Աշոտ Մելքոնյանը, բանասիրական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Արմեն Մարությանը, բանասիրական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Ռուբեն Մելքոնյան, նրանք հարցի նվիրալներ են, դա ինձ համար շատ կարևոր է։ Իսկ հիմնական կազմողը և խմբագրողը իհարկե եղել է Սեդա Գասպարյանը, որին ես համարում եմ այս գիտաժողովի ոգին։ Եվ երեք օրերի ընթացքում շատ հետաքր Սեդա Գասպարյանը, որին ես համարում եմ այս գիտաժողովի ոգին։ Եվ երեք օրերի ընթացքում շատ հետաքրքիր զեկուցում

0: Ֆրանց Վերպելի Մուսալերան 40 օրը։ Բարի բախտաբար ես երկու անգամ եղել եմ Արմտա Հայաստանում, Մուսալերան գյուղերում, հատկապես Վագվ, որը շարունակում է մնալ հայկական գյուղ, սակայն երիտասարդ հայերեն չգիտի, բայց 80 դրանից ավելի մեծ տարիքի կանայք տղամարդիկ դեր Արմտա հայերենով խոսում են։ Շատ շեն եւ գեղեցիկ գյուղ է, տարբերվում է մյուս թուրքական գյուղերից։ Գիտեք, այնքան գեղեցիկ շենքեր կան, հրաշալի եկեղեցի կա, նորակառույցի եկեղեցի, բնությունը հեքիաթային է, ընդհանրապես կիլիկյան դրախտային բնություն ունի։ Ես հավայան կղզիներից հետո ամենաշքեղ բնությունը տեսել եմ Կիլիկիայի այն մասերում, որտեղ եղել են հայկական գյուղեր, եւ աշխարի այդ գեղեցիկ անկյունում դեռ մի հայկական անկյուն մնացել է, համենայն դեպս եկեղեցին դրա վկայությունն է։ Եթե հայ գնում է Մուսալեր, ինքը մտովի իսկույն հիշում է Ֆրանց Վերֆելի վեպը, որ 1964-ին լույս տեսավ, իսկական իրադարձություն էր հայերենով, երբ թարգմանվեց գերմաներենից, և Քրքրքորյանի պատվերով 100 միլիոն ամերիկյան դոլար արժեցող ֆիլմը, որը խոստում է կոչվում Promise, հոլիվուդյան նշանավոր դերասաններ են խաղում, հիմքում ունի Ֆրանց Վերֆելի այս վեպը։ Մի քանի անգամ է էկրանավորվել այս վեպը Հոլիվուդում, և Ռուբեն Մամուլյանն է ձեռնարկել, և թուրքերը շատ արգելքներ են դրել։ Ֆրանց Վերֆելը Չեխիայի հետ կապված է եղել, և երբ ես Պրագայում է այցելեցի Հոլոկոստի թանգարան, այնտեղ առանձին բաժին կար, կար նաև Մուսալերան 40 օրը, որը 36 լեզուներով թարգմանված է։
1: Տիկին Դոլուխանյանը բացահայտեց միգուցե միայն ակադեմիական նեղ շրջանակներին ծանոթ որոշ փաստեր։
0: 60-ական թվականներին Հայաստանում լույս տեսավ Մոսկվայում Կրատկը լիտերատուրնե էնցիկլոպեդիա, համառոտ գրական հանրագիտարան, 9 հատորով, աշխարհի նշանավոր գրողները և մեծ քանակի հայ գրողներ, էպոսները, ամեն ինչ կա, և այդ հատորները ճիշտ է համառոտ է կոչում, բայց նրանք շատ ծավալուն են, այդտեղ կա Ֆրանց Վերֆելի հոդվածը, բնականաբար ես սիրով կարդացի, ու ինչ պարզվեց, Վերֆելի բոլոր գործերը թվարկված են, բացի Մուսալերան 40 օրը, որը համարվում է նրա գլուխ գործոցը։ Սա ինչ է նշանակում, որ դեռ 60-ական թվականներին խորհրդային միությունը զգուշանում էր Թուրքիայից և չի տվել այդ հռչակավոր վեպի անունը։ Բայց այս վեպը դարերի համար է, որտեվ Վերֆելը 1927-ին եղել է Դամասկոսում, ինքը տեսել է վերապրած երեխաների, որոնք գորգագործական գործանում աշխատում էին, ու երբ նայել է նրանց աչքերին, իր մեջ առաջացել է սարսափ, դեռ եղեռնի սարսափը նրանց աչքերի մեջ կար, ու աշխատել է ճշմարտությունը պարզել, նա շատ խորքով ուսումնասիրել է Հայաստանի պատմությունը, ներկայացրել է, թե ինչ քաղաքակիրթ երկիր է ցեղասպանվել և հայրենազրկվել։
1: Հայոց ցեղասպանության թեման մշտապես ուսումնասիրության նյութ է եղել հայ գիտնականի համար։
0: 2017-ին անգլերենից թարգմանեցի շատ հայտնի մի գիրք, Սոնյա Շրայբեր-Վայցի «Խոստացա ես կպատմեմ» գիրքը, նվիրված Հոլոկոստի, նա Հոլոկոստի վերապրած էր, 84 հոգի ընտանիքից մնացել էին ինքը և քույրը ընդամենը, և ապրում էին Ոստոնի մոտ Արբանյակ քաղաքներից մեկում, և ինքը ինչ որ տեսել էր, այդ բոլորը իրենց ընտանիքը ապրել էր Լեհաստանի Կրակով քաղաքում, ինձ այդ հուշագրությունը շատ հուզեց, որովհետև ես ուսանող տարիներին եղել եմ Կրակովում, ես տեսել եմ Օսվենցիմը, արդեն կարդացել էի Ֆրանց Վերֆելի վեպը, ծնողներս չնակ իրենք ցեղասպանվածների հետ կապ չունեն, բայց մեզ անընդհատ պատմում էին, որ մենք վտանգ ունենք Թուրքիայից, և այդ վտանգը երբեք չի վերանալու, և իրենք այն մոլորությունը չունեին, թե թուրքը փոխվել է, իրենք բազմաթիվ փաստերով մեզ դա ապացուցում էին, մանավանդ Հայաստանում էլ թուրքեր էին ապրում, ու իրենք լսում էին, որ նրանք իրար հետ խոսելով իրար վիրավորում են, ասելով Մյունդար Էրմյանի, կեղտոտ հայ։ Այսինքն թուրքի համար մենք մնում ենք կեղտոտ հայ, չնայած ինտերնացիոնալ երկիր էր։ Իսկ ինչու ես Սոնյա Վայցի գիրքը թարգմանեցի, որտեղ նա իր առաջաբանում ասում է, որ առաջին ցեղասպանությունը

0: Հայրենասիրությունը եղել է հայերի հետ, 1.5 միլիոն հայեր անմեղ տեղը կոտորվել ու հայրենազրկվել են, բայց դա մարդկությունը համարեց մոռացված ցեղասպանություն, այսինքն աշխարհը չհիշեց, եւ դրա կրկնությունը եղավ ավելի մեծ հրեական ցեղասպանությունը եւ բերում է Հիտլերի խոսքերը, թե ով է հիշում հայերի կոտորածները, մոռացել են, որի հիման վրա իրենք նաեւ ցեղասպանվեցին։ Ահա այդ գիրքը նաեւ ունի մի շատ լավ նպատակ։ Ես սա գրում եմ, որ ամեն հրյա սերունդ կարդա այս գիրքը և ինքը իմանա, որ չպիտի թողնի, որպեսզի իր հետ այդպես վարվեն։ Այ, ես ուրախ եմ, որ մենք Վերֆելի գրքի 90-ամյակը տոնում ենք, իրեն հիշում ենք, իր գիրքը հիշում ենք, և ամենատարբեր զեկուցումներ կան։ Եվրոպացի հայագետները բոլորը խոսում են ցեղասպանության մասին, խոսում են զայրույթով, խոսում են պահանջատիրության դիրքերից, պահանջում են աշխարհը դա ընդունի։
1: Ժամանակի վկան։
2: Գիտաժողովում Տիկին Դոլուխանյանի ներկայացրած զեկուցումը հանգամանալից պարզաբանումներ է տալիս Արշակ Չոպանյանի «Հայ ազգը և նրա մշակութային գործը» հոդվածի մասին։
0: Կա իմ ձեռքի տակ ֆրանսերեն մի փաստաթուղթ, որը լույս էր տեսել 1945 թվականի, երբ Փարիզում նորից Արշակ Չոպանյանի ջանքերով ցեղասպանության 30-ամյակն էին նշում, և սկո արարողություն էր, և ինքը կարդացել էր այդ զեկուցումը։ Իդեպ ես ասեմ, որ և Արշակ Չոպանյանը, և Ֆրեդերիկ Ֆեյդին, որը 65 թվականի նույն տեսի զեկուցում կարդաց Բրյուսելում, իրենք անպայման զեկուցումը բաժանում են երկու մասին. Ինչ է կատարվել, և ովքեր են հայերը, ինչ պատմություն ունեն, և արդեն 65 թվականին կամ 45 թվականին կան և ինչ հաջողություններ ունեն, իսկ մենք 45 թվականին հաղթել էինք հայրենական պատերազմում, տվել էինք բազմաթիվ գեներալներ, հերոսներ, սփյուռքահայերը հատուկ դրամական միջոցներով տանկային շարասյուն էին նվիրել խորհրդային միությանը, որտեղ ֆաշիզմը ճարիք էր, այսինքն մենք պատվով էինք դուրս եկել, և 65 թվին արդեն մենք իսկապես շատ շեն երկիր էինք խորհրդային միության ամենագիտության առումով զարգացած հանրապետությունը։ Սա ես չեմ ասում որպես ազգային սնապարծություն, որովհետև ինձ ծանոթ է Միացյալ Նահանգների վիճակագրությունը։ 1985 թվականին Հայաստանը արդյունաբերական և գիտական զարգացվածության աստիճանով աշխարհում եղել է 10-րդ տեղում, կտրված ոչ սովետական միությունից, և այդ տեղը կիսել է դեմոկրատական Գերմանիայի հետ։ Եթե մենք այդպիսի փաստեր ունենք, այդպիսի վիճակագրություն, ինչու հիմա Հայաստանը 260 թե որտեղում է այդ նույն հատկանիշներով արդյունաբերությամբ և գիտությամբ, դա իհարկե շատ ցավալի է։ Գիտաժողովը նաև ունի ցեղասպանության թեմայի արտաթոլումները կրթական, տեղեկատվական, գեղարվեստական բնագավառներում և արվեստում, այդպիսի մասնաճյուղ ունի, և դա բռնում է այդ մասնաճյուղին, և դա չի դրվել գիտական շրջանառության մեջ։ Գիտեք, գիրք ունեմ Արշակ Չոպանյանի «Վահին գրականություն» զեկուցումներ եմ կարդացել, ես դա առանձնացրած պահել եմ նկարած 45 թվականի նրա մեծ ծավալուն զեկուցումը, որ առանձին լույս է տեսել, և ինչու եմ պահել, որտեղ այնտեղ կա օտարների անվանական փաստեր, այսինքն մի գերմանացի վկայում է, որը Մոսուլից գնում էր Հալեպ, և ճանապարհաշինարական գործերով էր զբաղվում, պատերազմի չէ, որ միասնական էր Թուրքիան և Գերմանիան առաջին համաշխարհային պատերազմի ժամանակ, և տեսնում է ճանապարհի վրա մանկական կտրված թաթիկներ, այնքան շատ, որ կարելի էր ուղակի ճանապարհը խիճի նման ծածկել, ու ինքը ասում է, միթե սա մարդկության պատմությունը պետք է մոռանա, իր անունով այդ բոլորը տպագրված է, և բազմաթիվ ուրիշ նյութեր կան իմ զեկուցման մեջ, այնպես որ դրանք բոլորը փաստեր են անուններով, թվերով, եւ այն գրքերով ու այն հոդվածներով, որոնք բերում են այդ փաստերը։ Դրանք չի կարելի մոռանալ։ Այդ դրա համար ես գտնում եմ, որ պետք է միշտ մեր սերունդները հիշեն։ Ասում են Հիմիկվա թուրքը, այն թուրքը չի, ոչ, Հիմիկվա թուրքը նույն թուրքն է։ Ես 3 օր անցյալ տարի եղա Ստամբուլում Այա Սոֆիան տեսնելու համար, եւ նրանք ծիծաղում են հայերի վրա, հատկապես որ հաղթել են։ Իրենք ունեն իրենց թագավորական պալատներից մեկում Պավիլոն Երևան, որ հենց որ ներս ես մտնում, անգլերենով եւ թուրքերենով գրված է. Երևանը 1632 թվականից Թուրքիայի քաղաքներից մեկն է։ Սա արդեն ամեն ինչ ասում է։ Նրանք ունեն ազգային ծրագիր։
2: Արշակ Չոպանյանի հոդվածը բացառիկ արժեք ունի ցեղասպանության մասին հրատարակությունների մեջ, այն արդիական է նաև մեր օրերում։
0: Արշակ Չոպանյանը ներկայացնում է մեր անցյալի արժեքները, հետո ցեղասպանությունից հետո, որ մենք շարունակում ենք ունենալ արժեքներ, մենք պետություն ունենք, մենք չենք կորել, մենք գնում ենք դեպի առաջ, աշխարհի հետ շարժվում ենք, ապացուցված է, որ թե պետ հայերը պետականություն չեն ունեցել, բայց մեր եկեղեցին այնքան իր դիրքերում է եղել, շարունակել է պետության դերը վերցնել եւ գիտությունը աշխարհին հավասար Հայաստանում զարգացել է։ Մենք հետամնաց չենք եղել, այնքան հետամնաց չենք եղել, որ չունենալով պետականություն արևելյան հատվածը պոկեց Շահաբասը, որ տանի Պարսկաստանը զարգացնի, եւ ի պատիվ պարսիկների Լոնդոնի բրիտանական թանգարանում բացված է Շահաբաս ցուցահանդես, ամբողջ արևելյան հատվածի վրա չէր գրված Պարսկաստան, գրված էր հայեր, հարգել էին մեզ, որտեվ դա Հայաստան էր, լուծը պարսկական էր, բայց դա Հայաստան էր լրիվ։ Ցեղասպանությունը, թե ովքեր են դրա մասին գրել, Չոպանյանը ակնարկում է։ Բացի դրանից ինձ հաճելի էր, որ ես այդ գրքերին էլ ծանոթ եմ։ Դրանց մեջ ամենակարևորը Փարիզում 1917 թվականին լույս տեսած «Autour de l'Arménie» Ֆրեդերիկ Մակլերի գիրքն է, եւ այդ գրքում Մակլերը մինչեւ Հայաստանին անդրադառնալը ցեղասպանության մասին մինչև 1917 թիվը եվրոպական լեզուներով ինչ որ լույս է տեսել, ներկայացնում է դրա մատենագիտությունը, դա ահռելի քանակ է կազմում, դա արդեն մեծ գործ է։ Եվ ինքը, քանի որ 1909-ին եղավ Ֆրանսիայի պետության միջոցներով Երևանում, Թիֆլիսում և Կոստանդնուպոլսում մի քանի ամիս, այդ իր հուշագրությունը հրատարակեց և իր տպավորությունները պատմեց և Էջմիածնի, և Երևանի, և Օշականի, և Թիֆլիսի հայության մասին, 1909 թիվ, ուղակի ցնցող փաստեր, նաև Կոստանդնուպոլսի, ինքը ներկայացրեց, թե ինչ մեծ դեր են ունեցել հայերը Թուրքիայի զարգացման գործում, և ինչքան կարևոր դիրքեր են գրավել, շատ հավատարիմ ձևով ծառայելով Թուրքային, բայց դրա կողքին նաև ներկայացրեց, թե ինչպես թուրքերը արգելել են հայերին խոսել, փակել են հայկական դպրոցները, քանդել են, և բերում է այսպիսի մի փաստ. Կոստանդնուպոլսում 2 փոքր տղաներ կռվում էին, և մի տարեց թուրք հետևում էր նրանց կռվին, ծեծում էին իրար, և այդ տարեց թուրքը ասում էր թուրքին, հայեր, մի երեխան, մյուսը թուրք, լավ խփի, այդ կեղտոտային լավ խփի, խփի, խփի, ոչնչացրու։ Դա եվրոպացու վրա թողել էր շատ ճնշող տպավորություն և նման բազմաթիվ փաստեր։ Գիտեք, Չոպանյանը ասում է, որ ճիշտ է, ցեղասպանեցին Հայաստանը, փրկվածները գնացին որ երկրներ, նշում է, և ասում է, որ այդ երկրներում հայերը դարձան շատ նշանավոր մարդիկ, Արգենտինայում հայերի նկատմամբ կա այնպիսի հարգանք, որ թվում է, թե հայերը տիեզերքից իջած ազնվական ազգ են, ամեն տեղ, երբ որ իրենք իմանում էին, որ մենք հայ ենք, ասում են, դե դուք հատուկ ազգ եք։ Դա մենք հասկացանք, երբ գնացինք Պանթեոնը, տեսանք բազմաթիվ դամբարաններ, սև մարմարից հսկա, որտեղ հայկական ազգանունով Արգենտինայի գեներալներ, պետական պաշտոնյաներ, ի վերջո նշանավոր Էռնեկյան Արտուրո, ի վերջո պատահական չի, որ երբ դուք Բուենոս Այրեսի օդանավականում իջնում եք, հենց առաջին բանը, որ տեսնում եք, անգլերենից, իսպաներենից հետո երրորդ լեզուն գրված է «Բարի գալուստ» հայերեն տառերով, գիտեք դա ինչքան ոգևորիչ է։ Նույն բանը ես գացի Ուրուգվայում։ Ուրուգվայը առաջին երկիրն է, որ ցեղասպանությունը ընդունել է աշխարհում, եւ Ուրուգվայում հայերը բարձր դիրք են գրավում։
2: Ավարտվեց ժամանակի վկան հաղորդաշարի հերթական հաղորդումը, որի հյուրն էր Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների Ազգային Ակադեմիայի թղթակից անդամ Աելիտա Դոլուխանյանը։ Հաղորդաշարի հեղինակ Իրինա Բարսեղյան-Կրպեյան։ Հետևեք ժամանակի վկան հաղորդաշարի ընթացքին և ժամանակակիցների վկայություններից կատարեք համապատասխան հետևություններ։
3: You're listening to Radio Z.
4: Broadcasting in your language.
5: Z.
6: Melbourne Ethnic Community Radio.
7: 92.3 FM.
8: 3ZZZ.
9: The following program is in Armenian.